0: Ivka Drašček.
1: Tanja Kosman ispred. Aha, imam mikrofone, moram da pravi. Klopiteček.
2: Pa vredu je.
1: Ja, ženska brez filtra 2. Tukaj je vajna budilka za telefon. Res, sem, v njo sem vložil dušno
2: instrumento. 2 minute in pol cajta. Daj, da sliš mano.
1: Izvolite. Nuška, Tanja, tako se snemajo budilke. Mojster, daj mi bit. Jo, jo, jo, jo.

0: Jaz sem prav oval, ki je dober bit, eh?
1: Noro, pa da si našo toliko rimna nuška, to me je pa kot to, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Pravo mi beluška, jo!
1: Daj mi to budilko, daj mi to budilko.
0: Takoj, da si jo dato na telefon.
1: Bom,
2: veš da.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas je rumi.